0: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
1: اہدنا الصراط المستقیم,
0: ہم کو سیدھے رستے چلا.

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔

ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میں برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

0: لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: وبشر

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تم نافرمانوں ہی کو۔

جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

0: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Men who celebrate the praises of Allah standing, sitting and lying down on their sides and contemplate the wonders of creation in the heavens and the earth with a thought, Our Lord, Not for naught hast thou created all this. Glory to thee. Give us salvation from the penalty of the fire.
6: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
7: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather he looks towards your heart and your actions.
8: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Focus, focus, reach the sky, open your books, give it a try. Every problem, every clue, knowledge grows in all you do. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
10: Around the world, millions face the ravages of conflict and natural disasters, leaving countless unable to observe their fast. But with your support, last year, we fed over 60,000 people across 14 countries. This year, the need is even greater, and your generosity can light up the world once more. Join UKIM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
11: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اونلی آن انسپائر ایف ایم۔
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
13: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔

تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے.

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔

اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔

اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔

یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔

اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔

اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔

0: اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا

0: وسنزيد المحسنين.
1: اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے.

تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔

0: Light up the world once more. Join UKIM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
1: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے. آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.

0: پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔

0: تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آؤ ہماری طرف،
1: یعنی چھوڑو اس پیغمبر کا ساتھ، کہاں دین و ایمان اور حق و صداقت کے چکر میں پڑے ہو، اپنے آپ کو خطرات اور مصائب میں مبتلا کرنے کے بجائے وہی عافیت کوشی کی پالیسی اختیار کرو جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔
0: سخت بخیل ہیں،
1: یعنی اپنی محنتیں، اپنے اوقات، اپنی فکر، اپنے مال، غرض، کوئی چیز بھی وہ اس راہ میں صرف کرنے کے لیے بخوشی تیار نہیں ہیں جس میں مومنین صادقین اپنا سب کچھ جھونکے دے رہے ہیں۔ جان کھپانا اور خطرے انگیز کرنا تو بڑی چیز ہے، وہ کسی کام میں بھی کھلے دل سے اہل ایمان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔
0: استقبال کو آ جاتے ہیں۔
1: لغت کے ادوار سے اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ لڑائی سے جب تم کامیاب پلٹتے ہو تو وہ بڑے تپاق سے تمہارا استقبال کرتے ہیں، اور چرب زبانی سے کام لے کر یہ دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں اور ہم نے بھی اس کام کو فروغ دینے میں حصہ لیا ہے، لہذا ہم بھی مارے غنیمت کے حقدار ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر یہ لوگ زبان کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کر مطالبے کرتے ہیں کہ لاؤ ہمارا حصہ، ہم نے بھی خدمات انجام دی ہیں، سب کچھ تم ہی لوگ نہ لوٹے جاؤ۔

0: اعمال ضائع کر دیے۔
1: یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو نمازیں انہوں نے پڑھیں، جو روزے رکھے، جو زکاتیں دیں اور بظاہر جو نیک کام بھی کیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ قلدم قرار دے دے گا اور ان کا کوئی اجر انہیں نہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ اعمال کی ظاہری شکل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ ظاہر کی تہ میں ایمان و خلوص ہے یا نہیں۔ جب یہ چیز سرے سے ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو یہ دکھاوے کے اعمال سراسر بے معنی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر گہری توجہ کا طالب ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے دوسرے نیک کاموں میں بھی شریک ہوتے تھے، ان کے بارے میں صاف صاف فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ یہ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں۔ اور یہ فیصلہ صرف اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ کفر اور اسلام کی کشمکش میں جب کڑی آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے دوغلے پن کا ثبوت دیا، دین کے مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح دی اور اسلام کی حفاظت کے لیے جان، مال اور محنت صرف کرنے میں دریغ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فیصلے کا اصل مدار یہ ظاہری اعمال نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ہے کہ آدمی کی وفاداریاں کس طرف ہیں۔ جہاں خدا اور اس کے دین سے وفاداری نہیں ہے، وہاں اقرار ایمان اور عبادات اور دوسری نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں۔
0: اللہ کے لیے بہت آسان ہے،
1: یعنی ان کے اعمال کوئی وزن اور قیمت نہیں رکھتے کہ ان کو ضائع کر دینا اللہ کو گراں گزرے، اور یہ لوگ کوئی زور بھی نہیں رکھتے کہ ان کے اعمال کو ضائع کرنا اس کے لیے دشوار ہو۔

0: یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، بہترین نمونہ تھا۔
1: جس سیاق و سباق میں یہ آیت ارشاد ہوئی ہے اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی و عافیت کوشی سے کام لیا تھا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے، تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیروں میں تم شامل ہوئے ہو اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو، پھر تو اس کے پیروؤں کی طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ خود شامل تھے، بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ جس مقصد عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مدعی تھا اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو موقع و محل کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے، مگر اس کے الفاظ عام ہیں اور اس کے منشا کو صرف اسی معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف اسی لحاظ سے اس کے رسول کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، بلکہ مطلقاً اسے نمونہ قرار دیا ہے۔ لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالیں۔
0: کثرت سے اللہ کو یاد کرے،
1: یعنی اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندگی نمونہ نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو کبھی کبھار اتفاقاً خدا کا نام لے لینے والا نہیں، بلکہ کثرت سے اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے والا ہو۔ اسی طرح یہ زندگی اس شخص کے لیے تو نمونہ نہیں ہے جو اللہ سے کوئی امید اور آخرت کے آنے کی کوئی توقع نہ رکھتا ہو، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو اللہ کے فضل اور اس کے عنایات کو امیدوار ہو اور جسے یہ بھی خیال ہو کہ کوئی آخرت آنے والی ہے جہاں اس کی بھلائی کا سارا انحصار ہی اس پر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا رویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے کس حد تک قریب تر رہا ہے۔

0: اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا،
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طرز عمل کو نمونے کے طور پر پیش فرماتا ہے تاکہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سچے دل سے رسول کی پیروی اختیار کرنے والوں کا کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری طرح نمایاں کر دیا جائے۔ اگرچہ ظاہری اقرار ایمان میں وہ اور یہ یکساں تھے، مسلمانوں کے گروہ میں دونوں کا شمار ہوتا تھا اور نمازوں میں دونوں شریک ہوتے تھے، لیکن آزمائش کی گھڑی پیش آنے پر دونوں ایک دوسرے سے چھٹ کر الگ ہو گئے اور صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص وفادار کون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون۔
0: بات بالکل سچی تھی۔
1: اس موقع پر آیت نمبر 12 کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، وہاں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ منافق اور دل کے روگی تھے انہوں نے 10-12 ہزار کے لشکر کو سامنے سے اور بنی قریظہ کو پیچھے سے حملہ آور ہوتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگے کہ سارے وعدے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیے تھے محض جھوٹ اور فریب نکلے۔ کہا تو ہم سے یہ گیا تھا کہ دین خدا پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی تائید تمہاری پشت پر ہوگی، عرب و عجم پر تمہارا سکہ رواں ہوگا اور قیصر و کسرا کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ سارا عرب ہمیں مٹا دینے پر تل گیا ہے اور کہیں سے فرشتوں کی وہ فوجیں آتی نظر نہیں آ رہی ہیں جو ہمیں اس سیلاب بلا سے بچا لیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ایک مطلب تو وہ تھا جو ان جھوٹے مدعیان ایمان نے سمجھا تھا، دوسرا مفہوم وہ ہے جو ان صادق الایمان مسلمانوں نے سمجھا۔ خطرات امنتے دیکھ کر اللہ کے وعدے تو ان کو بھی یاد آئے، مگر یہ وعدے نہیں کہ ایمان لاتے ہی انگلی ہلائے بغیر تم دنیا کے فرما روا ہو جاؤ گے اور فرشتے آ کر تمہاری تاج پوشی کی رسم ادا کریں گے، بلکہ یہ وعدے کہ سخت آزمائشوں سے تم کو گزرنا ہوگا، مصائب کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، گرا ترین قربانیاں تمہیں دینی ہوں گی، تب کہیں جا کر اللہ کی عنایات تم پر ہوں گی اور تمہیں دنیا اور آخرت کی وہ سرفرازیاں بخشی جائیں گی جن کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ سورہ بقرہ آیت 214۔ یعنی کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی وہ حالات تو تم پر گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں، ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ سورہ عنکبوت آیت 2 اور 3۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔
0: سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا،
1: یعنی اس سیلاب بلا کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے، اور اللہ کی فرما برداری سے بھاگ نکلنے کے بجائے وہ اور زیادہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم دراصل نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر ہر قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے، یا جان اور مال اور وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاعت سے انحراف کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہوگی، اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا دے گا اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ ابتداءً آدمی صرف کلمہ اسلام کو قبول کر لینے سے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہتی ہو، بلکہ اس میں تنزل اور ارتقاء دونوں کے امکانات ہیں۔ خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یک سر منہ بھی تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے منافق ہو جائے۔ اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو، اطاعت جتنی مکمل ہو، اور دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلی جائے، ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی ہے اخلاقی مراتب میں ہے، جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ بندوں کے لیے ایمان بس ایک ہی اقرار و تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے، اور جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے اور یہ پاؤ، یا یہ دگنا مسلمان ہے اور یہ تین گنا۔ اسی طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں، اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں۔ ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہوتا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: الحدیث السابع عشر عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیته فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. رواه مسلم وكذلك الترمذي وابن ماجه.
4: Hadith 17. On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him. From the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified, is that he said, O my servants, I have forbidden oppression for myself and have made it forbidden amongst you. So do not oppress one another. O my servants, all of you are astray except for those I have guided. So seek guidance of me and I shall guide you. O my servants, all of you are hungry except for those I have fed. So seek food of me and I shall feed you. O my servants, all of you are naked except for those I have clothed. So seek clothing of me and I shall clothe you. O my servants, you sin by night and by day and I forgive all sins. So seek forgiveness of me and I shall forgive you. O my servants, you will not attain harming me so as to harm me, and you will not attain benefiting me so as to benefit me. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as pious as the most pious heart of any one man of you, that would not increase my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to be as wicked as the most wicked heart of any one man of you, that would not decrease my kingdom in anything. O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me, and were I to give everyone what he had requested, that would not decrease what I have, any more than a needle decreases the sea if put into it. O my servants, it is but your deeds that I reckon up for you, and then recompense you for. So let him who finds good praise Allah, and let him who finds other than that blame no one but himself. It was related by Muslim, also by At-Tirmidhi and Ibn Majah.
5: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The Intelligent Questioner.
6: It is said that a beggar went to a rich man from Khorasan and asked for help. He heard him say to his servant, O gold, say to gem, to say to jewel, to say to sapphire, to say to this beggar that we do not have anything. The beggar raised his hands to the sky and said, O my Lord, say to Jibril, say to Israfil, to say to Mikael, to say to Israel, to take the soul of this man.
7: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
8: Inspire FM.
9: Inspire 105.1 FM.
10: Your number one radio station for 25 years. You're listening to Inspire FM.
11: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
12: And there's a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
13: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
14: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
15: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
16: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name's Tazib and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Have exams coming up, there's no better time for revision but now. Don't ask how, revising last minute is not something you should allow. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
17: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
18: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
18: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، وقت آنے کا منتظر ہے۔
1: یعنی کوئی اللہ کی راہ میں جان دے چکا ہے اور کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آئے تو اس کے دین کی خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دے۔

0: وكان الله قويا عزيزا.
1: اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے.

0: پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا،
1: یعنی یہودی بنی قریظہ۔

0: اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی،
1: یہاں سے نمبر 35 تک کی آیات جنگ احزاب اور بنی قریظہ سے متصل زمانے میں نازل ہوئی تھی، ان کا پس منظر ہم دیباچے میں مختصراً بیان کر آئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، ہن کما ترا یفعلن النفقہ، یعنی یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے اور کفر و اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج مطہرات کے تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے۔
0: اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔
1: اس آیت کے نزول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چار بیویاں تھیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ابھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ احکام القرآن لابن العربی تبع مصر 1958 جلد 3 صفحہ 13 اور 151۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی، اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ مسند احمد، مسلم، نسائی۔ اصطلاح میں اس کو تخیر کہتے ہیں، یعنی بیوی کو اس امر کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے یا اس سے جدا ہو جانے کے درمیان کسی ایک چیز کا خود فیصلہ کر لے۔ یہ تخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی خاتون علیحدگی کا پہلو اختیار کرتی تو آپ سے آپ جدا نہ ہو جاتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا کرنے سے ہوتی، جیسا کہ آیت کے الفاظ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھا کہ اس صورت میں ان کو جدا کر دیتے، کیونکہ نبی کی حیثیت سے آپ کا یہ منصب نہ تھا کہ اپنا وعدہ پورا نہ فرماتے۔ جدا ہو جانے کے بعد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ امہات المومنین کے زمرے سے خارج ہو جاتی اور ان سے کسی دوسرے مسلمان کا نکاح حرام نہ ہوتا، کیونکہ وہ دنیا اور اس کی زینت ہی کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرتی جس کا حق انہیں دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نکاح سے محروم ہو جانے کی صورت میں پورا نہ ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف آیت کا منشا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن ازواج نے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کر لیا انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی نہ رہا، کیونکہ تخیر کے دو ہی پہلو تھے، ایک یہ کہ دنیا کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدا کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہو تو تمہیں جدا نہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں سے جو پہلو بھی کوئی خاتون اختیار کرتی ان کے حق میں دوسرا پہلو آپ سے آپ ممنوع ہو جاتا۔ اسلامی فقہ میں تخیر دراصل تفویض طلاق کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی شوہر اس ذریعے سے بیوی کو اختیار دے دیتا ہے کہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے ورنہ الگ ہو جائے۔ اس مسئلے میں قرآن و سنت سے استنباط کر کے فقہا نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک، یہ اختیار ایک دفعہ عورت کو دے دینے کے بعد شوہر نہ تو اسے واپس لے سکتا ہے اور نہ عورت کو اس کے استعمال سے روک سکتا ہے۔ البتہ عورت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال ہی کرے، وہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رہنے پر رضامندی ظاہر کر دے، چاہے علیحدگی کا اعلان کر دے اور چاہے تو کسی چیز کا اظہار نہ کرے اور اس اختیار کو یوں ہی ضائع ہو جانے دے۔ دو، اس اختیار کے عورت کی طرف منتقل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ شوہر نے یا تو اسے صریح الفاظ میں طلاق کا اختیار دیا ہو، یا اگر طلاق کی تصریح نہ کی ہو تو پھر اس کی نیت یہ اختیار دینے کی ہو۔ مثلاً اگر وہ کہے تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس طرح کے کنایات میں شوہر کی نیت کے بغیر طلاق کا اختیار عورت کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ اگر عورت اس کا دعویٰ کرے اور شوہر بحلف یہ بیان دے کہ اس کی نیت طلاق کا اختیار دینے کی نہ تھی، تو شوہر کا بیان قبول کیا جائے گا، الا یہ کہ عورت اس امر کی شہادت پیش کر دے کہ یہ الفاظ ناچاقی اور جھگڑے کی حالت میں یا طلاق کی باتیں کرتے ہوئے کہے گئے تھے، کیونکہ اس سیاق و سباق میں اختیار دینے کے معنی یہی سمجھے جائیں گے کہ شوہر کی نیت طلاق کا اختیار دینے کی تھی۔ دوم یہ کہ عورت کو معلوم ہو کہ یہ اختیار اسے دیا گیا ہے، اگر وہ غائب ہو تو اسے اس کی اطلاع ملنی چاہیے، اور اگر وہ موجود ہو تو اسے یہ الفاظ سننے چاہیے۔ جب تک وہ سنے نہیں یا اسے اس کی خبر نہ پہنچے، اختیار اس کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ تین، اگر شوہر کسی وقت کی تعین کے بغیر مطلقاً اس کو اختیار دے، تو عورت اس اختیار کو کب تک استعمال کر سکتی ہے؟ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جس نشست میں شوہر اس سے یہ بات کہے، اسی نشست میں عورت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ اگر وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے اڑ جائے، یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی، تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن زید، عطا، مجاہد، شعبی، نخعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام اوزائی، سفیان ثوری اور ابو ثور کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا اختیار اس نشست تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بعد بھی اسے استعمال کر سکتی ہے۔ یہ رائے حضرت حسن بصری، قتادہ اور زہری کی ہے۔ چار، اگر شوہر وقت کی تعین کر دے، مثلا کہے کہ ایک مہینے یا ایک سال تک تجھے اختیار ہے، یا اتنی مدت تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو یہ اختیار اسی مدت تک اس کو حاصل رہے گا۔ البتہ اگر وہ کہے کہ تو جب چاہے اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کا اختیار غیر محدود ہوگا۔ پانچ، عورت اگر علیحدگی اختیار کرنا چاہے، تو اسے واضح اور قطعی الفاظ میں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ مبہم الفاظ جن سے مدعا واضح نہ ہوتا ہو مؤثر نہیں ہو سکتے۔ چھ، قانوناً شوہر کی طرف سے عورت کو اختیار دینے کے تین صیغے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے یہ کہ وہ کہے تجھے اختیار ہے، تیسرے یہ کہ وہ کہے تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے۔ ان میں سے ہر ایک کے قانونی نتائج الگ الگ ہیں۔ الف، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ الفاظ اگر شوہر نے کہے ہوں اور عورت اس کے جواب میں کوئی صریح بات ایسی کرے جس سے ظاہر ہو کہ وہ علیحدگی اختیار کرتی ہے، تو حنفیہ کے نزدیک ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، یعنی اس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا، لیکن عدت گزر جانے پر یہ دونوں پھر چاہیں تو باہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر شوہر نے کہا ہو کہ ایک طلاق کی حد تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس صورت میں ایک طلاق رجعی پڑے گی، یعنی عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر نے معاملہ عورت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تین طلاق کی نیت کی ہو یا اس کی تصریح کی ہو، تو اس صورت میں عورت کا اختیار طلاق ہی کا ہم معنی ہوگا، خواہ وہ بصراحت اپنے اوپر تین طلاق وارد کرے، یا صرف ایک بار کہے کہ میں نے علیحدگی اختیار کی یا اپنے آپ کو طلاق دی۔ بے، تجھے اختیار ہے کہ الفاظ کے ساتھ اگر شوہر نے عورت کو علیحدگی کا اختیار دیا ہو اور عورت علیحدگی اختیار کرنے کی تصریح کر دے، تو حنفیہ کے نزدیک ایک ہی طلاق بائن پڑے گی، خواہ شوہر کی نیت تین طلاق کا اختیار دینے کی ہو۔ البتہ اگر شوہر کی طرف سے تین طلاق کا اختیار دینے کی تصریح ہو، تب عورت کے اختیار طلاق سے تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شوہر نے اختیار دیتے ہوئے طلاق کی نیت کی ہو اور عورت علیحدگی اختیار کرے، تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدخولہ بیوی پر تین طلاقیں پڑ جائیں گی، لیکن اگر غیر مدخولہ کے معاملے میں شوہر ایک طلاق کی نیت کا دعویٰ کرے، تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ جی، تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے کہنے کی صورت میں اگر عورت طلاق کا اختیار استعمال کرے، تو طلاق رجعی ہوگی نہ کہ بائن۔ ساتھ، اگر مرد کی طرف سے علیحدگی کا اختیار دیے جانے کے بعد عورت اسی کی بیوی بن کر رہنے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دے، تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اسی رائے کو جمہور فقہا نے اختیار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسروق نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہنا پسند کر لیا تھا، پھر کیا اسے طلاق شمار کیا گیا؟ اس معاملے میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ رائے منقول ہوئی ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، لیکن دوسری روایت ان دونوں بزرگوں سے بھی یہی ہے کہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

0: يسيرا.
1: نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، دوہرا عذاب دیا جائے گا.
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، بلکہ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں ان کا مقام جس قدر بلند ہے، اسی کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں، اس لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا. الزمر آیت 65. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی اندیشہ تھا، بلکہ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عام انسانوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے جس سے سخت اعتراض لازم ہے.
1: بہت آسان کام ہے،
2: یعنی تم اس بلاوے میں نہ رہنا کہ نبی کی بیویاں ہونا تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، یا تمہارے مرتبے کچھ ایسے بلند ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہیں پکڑنے میں اللہ کو کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے.

0: اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، دوہرا اجر دیں گے۔
1: گناہ پر دوہرے عذاب اور نیکی پر دوہرے اجر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں کسی بلند مرتبے پر سرفراز فرماتا ہے وہ بالعموم لوگوں کا رہنما بن جاتے ہیں، اور بندگان خدا کی بڑی تعداد بھلائی اور برائی میں انہی کی پیروی کرتی ہے۔ ان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں ہوتی بلکہ قوم کے بگاڑ کی موجب بھی ہوتی ہے، اور ان کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی بھلائی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے انسانوں کی فلاح کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے جب وہ برے کام کرتے ہیں تو اپنے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزا پاتے ہیں، اور جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں اپنی نیکی کے ساتھ اس بات کی جزا بھی ملتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھلائی کی راہ دکھائی۔ اس آیت سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں جتنی زیادہ حرمت ہوگی اور جس قدر زیادہ امانت کی توقع ہوگی وہاں اسی قدر زیادہ حتک حرمت اور ارتکاب خیانت کا جرم شدید ہوگا، اور اسی قدر زیادہ اس کا عذاب سخت ہوگا۔ مثلا مسجد میں شراب پینا اپنے گھر میں شراب پینے سے شدید تر جرم ہے اور اس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ محرمات سے زنا کرنا غیر عورت سے زنا کی بنسبت اشد ہے اور اس پر زیادہ سخت عذاب ہوگا۔

0: نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
1: یہاں سے آخر پیراگراف تک کی آیات وہ ہیں جن سے اسلام میں پردے کے احکام کا آغاز ہوا ہے۔ ان آیات میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود اس کی تقلید کریں گی، کیونکہ یہی گھر ان کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ بعض لوگ صرف اس بنیاد پر کہ ان آیات کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے، یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ احکام انہی کے لیے خاص ہیں، لیکن آگے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ کون سی بات ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے خاص ہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب نہ ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہو سکتا تھا کہ صرف ازواج مطہرات ہی گندگی سے پاک ہوں اور وہی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور وہی نمازیں پڑھیں اور زکات دیں؟ اگر یہ منشا نہیں ہو سکتا تو پھر گھروں میں چین سے بیٹھنے اور تبرج جاہلیت سے پرہیز کرنے اور غیر مردوں کے ساتھ دبی زبان سے بات نہ کرنے کا حکم ان کے لیے کیسے خاص ہو سکتا ہے، اور باقی مسلمان عورتیں اس سے مستثنی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی معقول دلیل ایسی ہے جس کے بنا پر ایک ہی سلسلہ کلام کے مجموعی احکام میں سے بعض کو عام اور بعض کو خاص قرار دیا جائے؟ رہا یہ فقرہ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اس سے بھی یہ مطلب نہیں نکلتا کہ عام عورتوں کو تو بن ٹھن کر نکلنا چاہیے اور غیر مردوں سے خوب لگاوٹ کی باتیں کرنی چاہیے، البتہ تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس یہ طرز کلام کچھ اس طرح کا ہے جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تم بازاری بچوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں گالی نہ بکنی چاہیے۔ اس سے کوئی عقل مند آدمی بھی کہنے والے کا یہ مدعا اخذہ کرے گا کہ وہ صرف اپنے بچے کے لیے گالیاں بکنے کو برا سمجھتا ہے اور دوسرے بچوں میں یہ عیب موجود رہے تو اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
0: صاف سیدھی بات کرو،
1: یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مضائقہ نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع پر عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزر سکے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے مرد کے جذبات میں انگیز پیدا کر دے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس طرز گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کا خوف اور بدی سے پرہیز کا جذبہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ فاسقات و فاجرات کا طرز کلام ہے، نہ کہ مومنات متقیات کا۔ اس کے ساتھ اگر سورہ نور کی وعید بھی دیکھی جائے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی اور وہ زمین پر اس طرح پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو۔ تو رب العالمین کا صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خامخواہ اپنی آواز یا اپنے زیوروں کی جھنکار غیر مردوں کو نہ سنائیں، اور اگر بضرورت اجنبیوں سے بولنا پڑ جائے تو پوری احتیاط کے ساتھ بات کریں۔ اسی بنا پر عورت کے لیے اذان دینا ممنوع ہے، نیز اگر نماز باجماعت میں کوئی عورت موجود ہو اور امام کوئی غلطی کرے تو مرد کی طرح سبحان اللہ کہنے کی اسے اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنی چاہیے تاکہ امام متنبہ ہو جائے۔ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوشدار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے، کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت اسٹیج پر آ کر گائے، ناچے، تھرکے، بھاؤ بتائے اور ناز و نخرے دکھائے؟ کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ ریڈیو پر عورت عاشقانہ گیت گائے اور سریلے نغموں کے ساتھ فحش مضامین سنا سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ کا پارٹ ادا کریں، یا ہوائی میزبان یعنی ایئر ہوسٹسز بنائی جائیں اور انہیں خاص طور پر مسافروں کا دل لبھانے کی تربیت دی جائے، یا کلبوں اور اجتماعی تقریبات اور مخلوط مجالس میں بن ٹھن کر آئیں اور مردوں سے خوب گھل مل کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں؟ یہ کلچر آخر کس قرآن سے برآمد کی گئی؟ خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے، اس میں کہیں اس کلچر کی گنجائش نظر آتی ہو تو اس مقام کی نشاندہی کر دی جائے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: When we travel in a car, in a train, or in a plane, we say,

کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے جواب میں، اور موسیٰ علیہ معجزات جو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں دکھایا تھا کہ عصا جو ہے وہ عصا یا لاٹھی جو ہے وہ اژدہا یا سانپ بن جایا کرتا تھا، اور چمکتا ہوا تھا اللہ نے آپ کو عطا کیا جس سے نور نکلتا تھا، روشنی نظر آتی تھی۔ تو اور پھر آپ نے حق جو خود اسلام نور ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، مخالفین نے اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حق کو کہتے ہو کہ حق جب کہ تمہارے سامنے آ گیا کہ یہ جادو ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے۔ جادو آنا چیزیں تو اپنا ایک خاص کرتب کے لحاظ سے دکھاتے ہیں جو کہ شیطانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں حرام ہے، اور مشرکین اور کفار اور منافقین یہ حرکتیں کیا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ جن کے مفادات کی انتہا، ابتدا و انتہا دنیا ہی دنیا ہو، تو ایسے لوگ کبھی فلا نہیں پایا کرتے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ جب جادوگروں نے جو ہے وہ دکھایا تھا اپنا جادو، تو وہ جادو تو ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے سامنے آ گیا، اور خود جادوگر بھی اپنے کفر سے باز آ گئے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جادوگر جو ہیں وہ دنیا میں فلاحی نظام اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف انسانوں کو بلانا یہ کام نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ تو نفس پرست، شیطان پرست اور طاغوت پرست ہوتے ہیں، اللہ کے باغی بنتے ہیں، دوسرے انسانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی فلا نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، یا جب تک کہ کوئی اگر ایمان کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور پھر اس نے کفر کیا، جب تک وہ معافی نہ مانگے، جب تک اپنے ایمان کی تجدید نہ کرے، جب تک توبہ و استغفار نہ کرے، جب تک اس سے باز نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو جادوگر لوگ جو ہیں یہ اپنا سحر دکھا کر اور جادوگری کر کے اپنے رب کی بغاوت کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھلا انسانیت کی فلاح اور آخرت کی تیاری کے لیے بھلا کیسے بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو آخرت کے انکاری ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہی عزیز ہوتی ہے۔ اس پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان مخالفین اور ان کے سرداران اور فرعون اور اس کا لاؤ لشکر؟ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا، او اگلا حساب شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنین۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی وہی جاہلیت کا طور طریقہ اختیار، کفار اور ان باغیوں نے اور ان فسادیوں نے اور اس طاغوت نے، یعنی خود جو اللہ کے باغی بنتے ہیں اور دوسروں کو باغی بناتے ہیں، فرعون اور اس کے آیان سلطنت اور اس کے سرداران اور یہ وڈیرا شاہی اور اس کا یہ نظام، یہ ان لوگوں کا کیا جواب تھا کہ ہمیں اپنے باپ دادا کا جو طریقہ ہے، جو نظریات ہیں، جو فلسفے ہیں، جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، اس کو آپ مٹانا چاہتے ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں بھائیوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو ہے وہ بڑائی قائم ہو جائے؟ حالانکہ ان ظالموں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر کی دعوت موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کی دعوت تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی تم نے اختیار کرنی ہے، اس کو حاکم مطلق ماننا ہے، اس کو مختار کل ماننا ہے، اس کی سورنٹی کو تم نے تسلیم کرنا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ انسانوں کو بتائے کہ ان کی زندگی کا ضابطہ اور نظام کیسا ہو، اور وہ ان کو قانون دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو وہی دعوت تھی جو سارے نبیوں رسولوں کی دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم

0: تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرنی پڑے گی اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی. تو یہ اپنا سرداری نظام، وڈیرا پن کا نظام، مشرکانہ نظام اور جادوانہ نظام جس نے انسانوں کو سست روی کا شکار کر کے اور غلامی کا فرعون کی غلامی کا شکار بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ اسی فرسودہ نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ بھی جاہلیت پرستوں کا یہ شعار رہا ہے، یہ کام رہا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی تہذیب چاہے وہ جیسی بھی ہے، غلط ہی کیوں نہ صحیح، ہم تو اسی کو سینے سے لگائیں گے، اسی طرح پہ چلیں گے. وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم. فرعون نے کہا، یعنی اپنے آدمیوں سے کہا، ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. تو وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکتا ہوں. اپنے اس غلط خیالی میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے جادوگروں کو بلوانا چاہتا ہوں. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. پھر جب انہوں نے اپنے انچھر پھینکے، اپنی رسیاں پھینکیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کو انجام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. مفسد جو ہیں وہ ان کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور اللہ اپنے نافرمانوں سے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وہ یحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. اللہ اپنے کلمات کو، اپنے فرمان کو، اپنے احکامات کو اور اپنے کلمات کو حق کر کے دکھاتا ہے، اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو جب وہ جادو لائے تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی، چونکہ ظاہر جادو کا اثر جو ہے وہ انسانوں پر بھی پڑتا ہے اور پیغمبروں کو اللہ نے انسانوں ہی میں بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے، ذرا سا خوف آیا، تو اللہ تعالی نے وحی کی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، تم اپنا عصا پھینکو، اپنی لاٹھی کو پھینکو. اور جب آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ جو ہے سب کے سامنے اژدہا تھا اور ان کی جو رسیاں سانپ نظر آ رہی تھیں وہ ختم ہو گئیں، کیونکہ جادوگروں کا تو جادو تھا اور اللہ کے پیغمبر کا معجزہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں نے پھینکا یہ جادو ہے، اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب معجزہ سامنے آ گیا تو پھر ایسے مفسدین کا کوئی عمل کامیاب اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، اللہ کے کلمات، اللہ کے احکامات، اللہ کے ارشادات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ غالب رہا، اور چاہے وہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو. تو ایسا ہی ہوا، بلکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے دوسرے مقام پر کہ جادوگر جو ہیں وہ کہنے وہ جو ہے اپنے کفر سے باز آ گئے اور ان سجدے میں گر گئے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور، اور وہ ایمان لے آئے اللہ وحدہ لا شریک پر اور موسیٰ علیہ السلام پر. اور پھر فرعون نے ایک اور حرب آزمایا کہ تم لوگ ملے ہوئے تھے، اے جادوگرو میں تمہیں جو ہے تمہارے ایک سمت کا ہاتھ اور ایک سمت کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی یہ سزا دینے کے بعد تمہیں ختم کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی کرو، اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اتنی بڑی طاقت ہے ایمان کے اندر کہ نام نہاد دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کے باغی کچھ بھی کرتے پھریں، جب ایمان صاحب ایمان میں آ جاتا ہے اور ایمان جب ایمان والوں کے دلوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. جب حق آ جاتا ہے تو باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اپنے رب ذوالجلال پر پوری طرح ایمان رکھنا چاہیے، کسی ظالم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں کفر شرک پھیلا ہوا ہو، چند لوگ ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو پہلے مرحلے میں ساتھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, چند نوجوانوں نے تو ضرور ساتھ دیا لیکن جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ اپنی اسی جو سوسائٹی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اسی کے پیچھے پڑے رہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی, اور جب آپ دعوت حق پہنچا رہے تھے مصر کے اندر تو اس طرح کا واسطہ پیش آیا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے, اور چند نوجوان سب سے پہلے جو ہیں وہ حق کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. اسی آیت 83 جو بھی آپ نے سنی ہے, فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں نے, چند ان کی ذریت نے, چند ان کی نسل میں سے چند نوجوانوں نے, چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے, اور خود اپنی قوم کے سر پر آوردہ لوگوں کے ڈر سے کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا, یعنی جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے. کیونکہ مصرفین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا. مصرفین سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی برے سے برے طریقے کو بھی اختیار کرنے میں تامل نہیں کرتے, کسی ظلم اور کسی بد اخلاقی اور کسی وحش و بربریت کے ارتکاب سے نہیں چوکتے, اپنی خواہشات کے پیچھے ہر انتہا تک جا سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کر وہ رک جائیں. تو چند نوجوان تھے جنہوں نے مانا, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ فرعون کے ڈر سے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہم پر سختی کرے گا, ہمیں تکلیف دے گا, ہمیں عذاب میں گرفتار کرے گا, وہ لوگ جو ہیں خاموش رہے اور انہوں نے نہیں مانا. لیکن چند نوجوانوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں اللہ کا کلام سنا رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو عمر اس وقت کم تھی, اور جن کی ذرا قدرے بڑی تھی وہ بھی 20 سال سے کم عمر کے لوگ تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ 20 سال سے کم عمریں تھیں. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت بلال حبشی, حضرت صہیب رومی کی عمریں جو ہیں وہ 20 اور 30 سال کے درمیان تھیں, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان کی عمریں 30 اور 35 سال کے درمیان تھیں. ان میں سے جو جن کی عمر زیادہ تھی وہ, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے عمر جتنی عمر تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے, اور صرف ایک صحابی کا ہمیں نام ملتا ہے جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے ذرا زیادہ تھی, یعنی حضرت عبیدہ. اور ایک اور صحابی حضور کے ہم عمر تھے, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. تو زیادہ تر نوجوانوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا تھا. اسی طرح قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حق کا پیغام پہنچایا تو وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ حق قبول کیا اور پہلے مرحلے میں آپ کا ساتھ دیا جبکہ حالات سخت ترین تھے. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. موسى علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, لوگو اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. تو بنی اسرائیل جو تھے یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے, مسلمان تھے, پچھلے نبیوں کو مانتے تھے. موسى علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو پھر فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو انہوں نے جواب دیا, اور یہاں مراد ہے ان کی قوم کے نوجوانوں نے, انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. تو یہ وہ نوجوان جواب دیتے ہیں, اور کتنی اہم ترین دعا وہ اپنے رب کے حضور کرتے ہیں, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. تو کافروں کے لیے, ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ثابت قدم نہ رہ سکیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی عمل سے اللہ کے باغیوں کو کچھ باتیں کرنے کا موقع ملے, بلکہ ہم ثابت قدم رہیں اور اے رب ذوالجلال ان کافروں کے شکنجے سے, ان کے غلبے سے ہمیں نجات دلا. اسی طرح اہل ایمان کو اس سوسائٹی کے اندر جو جبر کی اور ظلم کی اور زیادتی کی ہو, اور جہاں دین حق پر قائم رہنا اور دعوت دینا مشکل ترین ہو, وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا, یعنی ہمارے عمل سے کہیں ایسا نہ ہو, کوئی ایسی کمزوری سے زد نہ ہو جائے کہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے, بلکہ ہمیں استقامت نصیب فرما, ہماری مدد فرما اور اپنی طرف سے تائید و نصرت عطا فرما.
1: وحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين.
0: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو وحی کی اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو, اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو, اور نماز قائم کرو, اور اہل ایمان کو بشارت دو. چونکہ مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے اپنی ان کی اکثریت کے ضعف ایمانی کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا, ان کے شیرازے کے بکھرنے اور ان کی دینی روح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بڑا سبب یہی تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو, باجماعت نظام کو قائم کریں, اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی طور پر نماز کا انتظام, نماز باجماعت کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جا سکے. اور مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مرجع بنا ٹھہرایا جائے, اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ یہاں لوگ جماعت کے ساتھ نماز قائم کریں. تو دراصل اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جو اقامت صلاۃ کریں, نماز قائم کریں, خود اللہ کے حضور قیام و رکوع سجود کریں, خود مالک کے حضور جو ہیں وہ سراپا فرما بردار بنیں. تو اس لیے قرآن کی اس طرح جو ہے وہ اقیم الصلاۃ کی ہے کہ نماز قائم کرنی ہے. تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وقتی پابندی ہو, اور پھر جماعت کے ساتھ ہو, اور خشوع خضوع کے ساتھ ہو, اور نماز باجماعت کا نظام جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے. تو جو نماز, اسی طرح قرآن اقیم الدین کی بات کرتا ہے کہ دین کو قائم کیا جائے, تو دین کو قائم کرنے کے لیے بھی توفیق و سعادت ان کو ملتی ہے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں. اور دین جب قائم ہوتا ہے تب جو ہے وہ رحمت ملتی ہے اور برکت ملتی ہے, اور اس کا مرکز و محور جو ہے وہ مساجد ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے وہ ایسے گھر بنائے جائیں جو مساجد, ایسے گھر جو مساجد بن جائیں اور جہاں لوگ اکٹھے ہوں اور نماز باجماعت کا نظام قائم کریں, اور ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ بشارت دے دیجئے, یعنی ان کے اندر جو مایوسی ہے اور مروبیت ہے اور پرمجدگی ہے اس وقت چھائی ہوئی, اسے دور کیا جائے, انہیں پر امید بنایا جائے, ان کی ہمت بندھائی جائے, ان کا حوصلہ بڑھایا جائے. تو جب آدمی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتا ہے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں, اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تائید و نصرت کے ذریعے اہل ایمان کو جو ہے وہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ قوت اور غلبہ حاصل کریں. وقال موسى ربنا إنك وقال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى علیہ السلام نے دعا کی اور یہ آخری مرحلے کا ذکر قرآن یہ کر رہا ہے ان کی دعوت کے آخری مرحلے کا. تو آیت کا ترجمہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے پھٹکائیں اے رب ان کے مال غارت کر دے ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. تو یہ اس دعا کا ذکر ہے کہ جب مسلسل دعوت حق پہنچا رہے ہیں اور یہ ظالم جو ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو اپنی دعا میں وہ فرماتے ہیں کہ اے مالک الملک آپ نے یہ جو فرعون ہے اور ان کے جو سرداران ہیں ان کو تو نے زینت یعنی ٹھاٹھ باٹ اور شان و شوکت اور اپنے تہذیب و کلچر کی خوش نمائی جس کی وجہ سے لوگ ان پہ ریجھتے ہیں اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی بن جائے اور ان کے یہ اموال ہیں یعنی یہ ان کے ذرائع اور وسائل ہیں اور اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لیے یہ آسانیاں رکھتے ہیں تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ اس طرح کے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو کیا ان ظالموں کو آپ نے اموال دے رکھے ہیں ان ظالموں کو آپ نے دنیا کی یہ زینت اور اموال سے نوازا ہے اور یہ اسی وجہ سے تیرے راستے میں لوگوں کو پھٹکاتے ہیں اے رب کریم اب ان کو غارت کر اور اب ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. یہ پیغمبر کی دعا اس وقت ہے جبکہ اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اے مالک الملک ان پر اب عذاب بھیج اس لیے کہ اب اگر ان میں ایمان لانے والے ہوتے تو اس وقت ان کو عذاب نہ ملتا لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والوں کو لے کر نکلتے ہیں ہجرت کرتے ہیں فرعون اور اس کا لشکر آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سمندر سے گزرتے ہیں پانی سے گزرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے آسانیاں فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا راستے بن گئے یہ لوگ راستہ بن گیا یہ لوگ نکل گئے اور پیچھے سے فرعون کہتا ہے کہ نہیں نکل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے وہ بھی جو ہے وہ اپنی فوجوں کو پیچھے روانہ کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے وہ پار ہو گئے اور فرعون جو ہے وہ درمیان ہی میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اٹھاتے ہیں پانی ملتا ہے اور یہ سارے غرق ہوتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں اور نمونہ عبرت بن جاتے ہیں.
1: قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون.
0: اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا وہ ثابت قدم رہے ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار فرمایا اور فرمایا کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے یعنی جو حقیقت کو نہیں جانتے اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. تو اللہ کے پیغمبر نے جو ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ایمان لانے والے بچا لیے گئے اور اللہ کے باغی جو ہیں وہ غرق کر کے رکھ دیے گئے. اگلا حصہ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق پر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Hi, my name's Rachel Warwick. I'm from Make Lunch. We love Inspire FM and you can continue listening at 105.1 FM.
6: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oak Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
7: Did you see that guy on TV?
8: What, that No Comment guy?
7: Yeah, he was sick. What was his name?
8: I think it was Atiq Malik.
7: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
9: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
7: Liberty Law. There when you need us most.
10: Once Imam Bukhari was in the masjid and waited for everyone to leave, so that he could talk to Mash'ar, who was a blind student. Once everyone left, Imam Bukhari began crying and begged the blind student to forgive him. The student was shocked and asked, "What for?" So Imam Bukhari answered, "Once I was narrating hadith to my students. You were enjoying that hadith so much that you were in the state of dancing and were moving your head and hands. All the other students started looking at you. I also looked at you and smiled at your actions. Since you cannot see, I fear that this may be a backbiting that I have done against you." The man replied, "Is that all? Of course I forgive you."
11: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
12: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
13: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقہ کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انہی ناموافق حالات سے کام کیے جاؤ، انہی ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے موقع پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل ہے باطل پرستانہ نظاموں کے مقابلے میں حق کی جدوجہد کرنا، ایسے ناسمجھ اور نادان لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. ان نادانوں کی طرح طرز عمل اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کو حکم ملا ثابت قدمی کا، اور پیغمبروں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ حق کی دعوت پیش کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہی فرمایا کہ ثابت قدم رہیں. اس کے بعد اگلا حصے کا منظر قرآن فرعون کی غرقابی کا پیش کرتا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا میں نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں نے خداوند حقیقی، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکانے والے میں سے ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اب ایمان لاتا ہے، یعنی جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. تو یہ وہ منظر ہے جو قرآن نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ایمان لانے والوں کو، بخریت سمندر سے گزروا دیا موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور فرعون نے دیکھا کہ جب رستہ بنا ہوا ہے تو میں بھی جاتا ہوں اور پھر ان کا پیچھا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ملا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوتا ہے، اور اس وقت ڈوبتے ہوئے فرعون کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. تو اب مرتے وقت، غرق ہوتے وقت ایمان لانا چاہتا ہے، غرق ہوتے وقت مسلمان بننا چاہتا ہے، کہ جب عملاً اس نے اللہ کا جو ہے وہ عطاب و عذاب دیکھ لیا، اس وقت تو ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم تیری لاش کو، تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے تو نشانہ عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. تو آج تک وہ مقام جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی، اور اس کی لاش آج قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے. یہ لوگ اپنے سرداران اور اپنے وڈیروں اور شاہی لوگوں اور حکمرانوں کی ڈیڈ باڈی کو سنبھال کے خاص قسم کے مثالے تیار کر کے لگایا کرتے تھے، ان کی ممی بنا کر ان کی جو ہے اس طرح تہیں چڑھایا کرتے تھے ان کی لاش پر کہ وہ جو ہیں اسی طرح ان کی لاش محفوظ رہے. تو ان میں سے فرعون کی لاش بھی آج نمونہ عبرت بنی ہوئی پڑی ہے. لیکن جس طرح قرآن نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غفلت برتے ہیں آیات سے, آج بھی جو قرآن نے حقائق پیش کیے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سننا نہیں چاہتے, ماننا نہیں چاہتے, حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے. تو یہ لوگوں کی جہالت ہے, ناسمجھی ہے, اس نفس پرستی اور دنیا پرستی اور آبا پرستی اور مفاد پرستی نے انسانوں کو جو ہے, اور اسی طرح شیطان پرستی اور طاغوت پرستی نے انسانوں کو غلط راستوں پہ لگا دیا ہے. ان کو برائیوں سے ان کو غلط روش سے, غلط انداز سے, غلط طرز عمل سے اور جہالت کے ان طریقوں سے ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچائیں. اگلے حصے کو قرآن نے بیان کیا, وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے, پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی, مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین کی زمین ان کو دی اور بہترین زمین عطا فرمائی, عمدہ وسائل زندگی انہیں ملے. لیکن کچھ عرصے بعد پھر یہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے. تو یوں ہی اختلافات میں مبتلا نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے پاس علم تو آ چکا تھا مگر اس کی پیروی کرنے میں انہوں نے جو ہے وہ ناسمجھی برتی اور آپس میں جو ہے مفادات حاصل کرنے کے لیے اور شخصیت پرستی کا شکار ہونے کے لیے اور گروہ بندی میں مبتلا ہونے کے لیے انہوں نے علم کو, حق کو, دین کو چھوڑا اور جو ہے وہ جہالت پر اتر آئے اور اپنے اندر تفرقوں میں مبتلا ہو گئے اور بہت ساری اختلافات نکال ڈالے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فیصلہ فرما دے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں, ان کا سارا کٹھا چھٹا, ان کا سارا کیا کرایا ان کے سامنے آ جائے گا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, پھر واقعی یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھٹلایا ہے, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ بظاہر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر پہنچانا مقصود ان مخالفین کو ہے جو دعوت حق میں, کلام ربانی میں اور اللہ کے رسول کی رسالت میں شک کر رہے تھے, ان کو سمجھانا مقصود ہے. اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ عرب کے عوام جو ہیں وہ آسمانی کتابوں کے علم سے بے بہرہ تھے, ان کے لیے یہ آواز ایک اگرچہ نئی تھی مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ منصف مزاج تھے وہ اس امر کی تصدیق کر سکتے تھے کہ جس چیز کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے وہی ہے جس کی دعوت تمام پچھلے انبیاء دیتے رہے ہیں. اس ماحول میں کہ جب سب لوگ حق کی دعوت کو مسلسل جھٹلا رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کو مخاطب کر کے سمجھانا مخالفین کو ہے کہ پیغمبر پر جو یہ کلام نازل ہو رہا ہے یہ شک والی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے, اور پچھلے نبیوں کے ذریعے بھی حق آیا ہے, پچھلی کتابوں والے بھی جانتے ہیں کہ جو قرآن توحید ربانی پیش کر رہا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقائق بتا رہے ہیں یہی حق ہے, یہی سچ ہے. اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ خسارے میں پڑ جانے والے ہیں, برباد ہو جانے والے ہیں. ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. یہ قرآن نے پچھلی قوم کی تاریخ میں سے, اس تاریخ میں سے جو پچھلی قوموں نے حق کے ساتھ جو کچھ کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ حق کے طالب نہیں ہوتے, اپنے دلوں پر ضد تعصب اور ہٹدھرمی کے تالے چڑھائے رکھتے ہیں, جو دنیا کے عشق میں مدہوش ہو جاتے ہیں, جنہیں عاقبت کی فکر سرے سے ہوتی نہیں, ایمان لانا چاہتے رہی تو انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ کتنی نشانیاں دیکھ لیں, کتنے معجزات دیکھ لیں, وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ دردناک عذاب ان کے سامنے نہ آ جائے. موت کی صورت میں فرشتے سخت ترین مناظر ان کے سامنے پیش کریں, یا مکافات عمل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی دنیا میں عذاب ان پر مسلط کرے, یا آخرت میں جو ہمیشگی عذاب میں ڈالے جائیں گے, تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. مگر دنیا میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی رہی ہے کہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو نہیں ماننا چاہتے تو پھر ان کو حق کی توفیق بھی نہیں ملا کرتی. قرآن مجید نے اگلی آیت کے اندر اس سورہ یونس کی آیت 98 میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے جس پر سے عذاب ہٹا دیا گیا تھا, وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی. کیوں ہٹا لیا گیا تھا؟ اس کا ابھی تذکرہ ہوتا ہے. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس کی قوم کے سوا, یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دیا تھا. یعنی دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے سوائے ایک قوم کے کہ جن کو اللہ نے بچایا, اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ عذاب دیکھ سامنے قریب آ چکا ہو اور وہ پھر ایمان لائیں اور ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ہو سوائے ایک قوم کے. وہ کس لیے ہوا؟ اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں وہ نہیں سمجھتی, تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 دن تمہیں ہیں, اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. تو حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں, حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا ابھی انتظار کرنا چاہیے تھا. ان 3 دن کے اندر جو آپ نے ان کو عذاب کے بارے میں بتایا, تو انتظار کرتے کہ یہ قوم جو ہے وہ عذاب سے ڈر کے پہلے ہی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں, اس کا انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا, لیکن وہاں سے چل پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا کہ جب وہ جا رہے تھے کشتی میں سوار ہوئے, اور اس کشتی میں جب تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اب کشتی ڈوبنے کو ہے, قرآن دازی کی جائے, جس کا نام نکلے اس کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا جائے, پانی میں پھینک دیا جائے. تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور وہ جو ہیں پانی میں پھینک دیے گئے, اور بہت بڑی مچھلی نے ان کو سالم نگل لیا. اور اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کوئی معبود نہیں مگر تو ہی پاک ہے, میں ہی قصورواروں میں سے ہوں. اور پھر جو ہے ان کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا. اس وقت کے جب سمندر میں پانی کی تاریکی اور مچھلی کا پیٹ, اور اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ مچھلی ان کو جو ہے پوری سالم دوبارہ نگلتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ انتظام کرتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ انرجی آئے, صحت مند ہوں, اور پھر اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں. تو جب اس قوم نے دیکھا کہ اگر عذاب آ گیا 3 دن کے بعد, 3 دن جب پوری ہوئی عذاب آ گیا تو ہم تو مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اس لیے آؤ پیغمبر کے پاس چلیں کہ حق کو قبول کریں. تو وہ قوم جب آئی تو یونس علیہ السلام تو نہیں تھے, تو چونکہ وہ پلٹنا چاہتی تھی اور 3 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے اور وہ آمادہ ہو گئی تھی کہ قبول کرے, لیکن پیغمبر موجود نہیں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب اس قوم سے ہٹا لیا. اور پھر یونس علیہ السلام ان میں جاتے ہیں اور حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ قوم جو ہے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ترقی کرتی ہے، خوشحال ہوتی ہے، اور جو ہے ان کو نعمتیں ملتی ہیں. لیکن بعد کی تاریخ میں پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر جو ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو قرآن یہ حقائق بیان کر رہا ہے تاریخ میں سے کہ جس نے بھی حق کا انکار کیا ہے اس کا کیا انجام ہوا، جس نے حق کا ساتھ دیا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. تو اس سے انسانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی، یعنی کہ سارے جبرن مسلمان ہو جائیں، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو سارے اہل ایمان، سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ نے آپ کو اسے روکا. خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے، مگر اصل میں لوگوں کو وہ بات سنانی مقصود ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا تھا. یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، حجت اور دلیل سے ہدایت و گمراہی کا فرق کھول کر رکھ دینے اور سیدھے راستے کو صاف صاف بتانے کا جو حق تھا وہ تو ہمارے نبی نے پورا کر دیا. اب اگر تم خود سیدھے راستہ پہ آنا نہیں چاہتے تو تمہارا سیدھی راہ پر آنا صرف اس پر موقوف ہے کہ کوئی تمہیں زبردستی سیدھے راستے پر لائے. تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے کام زبردستی کسی کو لانا نہیں ہے. اور خود اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی تھی، اور آپ کے ذریعے ایمان لانے والوں کے لیے بھی، کہ اگرچہ ایک صاحب ایمان بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگ حق قبول کریں تاکہ اللہ کے عذاب و عذاب سے بچ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا، بلکہ وہ اس دنیا کے اندر آزمائش کے طور پر کہ کون لوگ حقیقتیں دیکھے بغیر نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، توحید ربانی کو مانتے ہیں، اور کون ہیں جو نبیوں اور رسولوں کی دعوت کو جھٹلا کے آخرت کا انکار کر کے رہنا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کو جو ہے وہ مہلت دی جائے. یہ ضرور بتا دیا گیا کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس نے جھٹلایا وہ ناکام ہوگا. لیکن اسی غلط آزادی کا فائدہ اختیار کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ حق سے فرار اختیار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. لیکن ایمان لانے والوں کی ذمہ داری اب بنتی ہے کہ دنیا کے انسانوں کو قرآن و سنت کی طرف تعلیم دیں، اللہ کے آخری نبی و آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، توحید ربانی اختیار کرنے کی، اور توحید ربانی پر پختہ اور مکمل ایمان لانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف دعوت دیتے رہیں، اسلام کی طرف بلاتے رہیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. کوئی متنفس، کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. یہاں ایک اصولی بات بتائی گئی ہے کہ جس طرح ساری نعمتیں تنہا اللہ کے اختیار میں ہیں، کوئی شخص کسی نعمت کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے شخص کو بخش سکتا ہے، اس طرح یہ نعمت ایمان بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر منحصر ہے. کوئی شخص نہ اس نعمت کو اللہ کی اجازت کے بغیر خود پا سکتا ہے، نہ کسی انسان کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. مطلب یہ کہ توفیق دینا اللہ کا اختیار ہے، اور توفیق اس کو دیتا ہے جو ماننے کے لیے تیار ہو، جو نہیں ماننا چاہتا اس کو توفیق نہیں ملا کرتی، اور یہ سارا اختیار اور دوسرے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. تو جو حق نہیں، حق کے طلبگار نہیں ہوتے، اور جو اپنی عقل کو تصوبات کے پھندوں میں پھانسے رکھتے ہیں یا تلاش حق کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ کے خزانہ قسمت میں جہالت و گمراہی اور غلط بینی اور غلط قادی کی نجاستوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو انہی نجاستوں کا اہل بناتے ہیں اور یہی پھر ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہے. قل انظروا ماذا في السماوات والارض ما تغن الآیات والنظر عن قوم لا يؤمنون. ان سے کہو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو, اور جو لوگ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. یہ ان کے اس مطالبے کا آخری اور قطعی جواب ہے جو وہ ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ تمہاری نبوت سچی ہے. اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب اور حق کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ہو تو بے حد و حساب نشانیاں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی صداقت کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں. صرف آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ آمادگی تمہارے اندر موجود ہی نہیں تو پھر کوئی نشانی خواہ کیسی ہی زبردست ہو تم کو ایمان سے بہرا نہیں کر سکتی. ہر معجزے کو دیکھ کر تم فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرح کہو گے کہ یہ تو جادوگری ہے. اس مرض میں جو لوگ مطلع ہوتے ہیں ان کی آنکھیں صرف اس وقت کھلتی ہیں جب اللہ کا قہر و غضب اپنی ہولناک سخت گیری کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے جس طرح فرعون کی آنکھیں ڈوبتے وقت کھلی تھیں. مگر عین گرفتاری کے موقع پر جو توبہ کی جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اب یہ لوگ کیا اس کے سوا اور کسی چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزری ہوئی لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حق قن علینا ننجی المؤمنین. ہم اپنے رسولوں کو, یعنی جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. یعنی اگر یہ آخری وقت کا انتظار ہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی رسول پہلے بھی گزرے ہیں وہ اور ان پر ایمان لائے تھے, اللہ نے ان کو بچایا, اور جنہوں نے انہیں جھٹلایا تھا وہ برباد ہوئے, اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی حفاظت فرماتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہیں یہ مغلوب ہونے والے ہیں, اور چند ہی سال کا عرصہ گزرا تھا کہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ اسلامی ریاست بنا تو اس سے 2 سال کے اندر ہی بدر میں مشرکین جو ہے وہ ہلاک و برباد ہوئے, پھر احد, پھر احزاب, اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اسلام پھیل گیا اور مخالفین جو ہیں وہ مٹ گئے, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچی ثابت ہوئی, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں بتایا تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ان تک حق پہنچانے کی حجت پوری کر دی تھی, اور باطل مٹ گیا اور حق غالب آ گیا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے لوگو, اے انسانو, اگر ابھی تک تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا, بلکہ صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں, اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. تو آپ کے ذریعے اعلان کرا دیا گیا کہ یہ حق ہے, جس کو قبول کرنا ہے کرے, اور فرمایا گیا کہ میں اس کی بندگی کروں گا جس کے قبضے قدرت میں تمہاری موت ہے, تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ جانا اللہ ہی کے پاس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ وہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو جو ہیں اسی دین پر قائم کریں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تجھے اللہ کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، وہ گزر فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگلے حصے کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے جو ہے آخری حصے کا ترجمہ پھر سماعت فرمائیں گے۔ واخر دعوانا۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Your number one radio station. Inspire FM. www.inspirefm.org.
2: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
3: And there is a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001234@court.org.uk۔
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Focus, focus, reach the sky, open your books, give it a try. Every problem, every clue, knowledge grows in all you do. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
9: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي انتہائی محترم سامعین و ناظرین پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج چند ایک معروضات جس حوالے سے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے نبوی منہج کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اور اختیار کیا ہوا رستہ اور منہج کیا ہے اس حقیقت سے ہم باخبر ہیں کہ حضور شفیع محشر سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا تو زندگی کا ہر شعبہ نور سے بھر گیا جہاں پر ضلالت تھی گمراہی تھی اس کی جگہ ہدایت نے لے لی جہاں پر جہالت کی ظلمت تھی وہاں علم کے نور نے اپنی کرنیں بکھیریں اور حیران کن بات یہ ہے کہ زمانے کی جو جاہل ترین قوم تھی وہ مہذب قوم بن گئی اور عالم انسانیت کے لیے امامت کا شرف اس قوم کو مل گیا بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں امامت کے منصب کے وہ اہل ہو گئی اور انسانی زندگی کے وہ پہلو جو بالکل آخری دم لے رہے تھے انہیں بھی حیات جاودہ مل گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کا اصل مدعا فلاح انسانیت ہے اور اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی بھلائی خواہ وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے یہ آپ کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہی نہیں بلکہ مقصد اولی تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلامی معاشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور قرآن پاک میں جب احکامات نازل ہوئے تو ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر وضو استنجا صفائی پاکیزگی عبادات کے طریقے اور بنیادی عقائد سے لے کر نظام مملکت چلانے تک یہ سارے اصول و ضوابط وہاں پر امپلیمنٹ ہوئے اور صدیوں تک دنیا نے اس کے اس فیض سے اپنے آپ کو منور کیا جب ہم بات کرتے ہیں فلاح انسانیت کی تو فلاح انسانیت حقیقت میں ہار اس انسانی رویے کا نام ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معاشرے کے دیگر افراد کی بہتری کا اہتمام کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ رویے کبھی انفرادی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، کبھی اجتماعی، سماجی اور معاشرتی ہوتے ہیں، یا معاشی اور سیاسی ہوتے ہیں، اور ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہتری آئے۔ معاشرہ جب افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو تو فلاح انسانیت کے ان رویوں کا مقصد معاشرے کے اندر امن و امان اور استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو ہم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، جو آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش اعلان نبوت کے بعد 23 سالوں میں تکمیل دین تک کر کے ہم تک پہنچائے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چند ایک حقائق ان کا احاطہ کیا جائے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی تعلیمات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں اور بے مثل کردار ادا کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے اپنے آج کے موضوع کہ فلاح انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق اس کا احاطہ کرے تو دو پہلوؤں سے اس کو سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر انفرادی رویوں کی اصلاح، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی رویوں کی اصلاح۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، حقیقت میں ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کی، اس سماج کی ایک پہچان بن جاتا ہے کہ کیسا معاشرہ ہے۔ اگر یہ اعلیٰ اقدار ہوں گی، یہ رویے عدل و انصاف کے حامل ہوں گے، تو معاشرے کا حسن دوبالا ہوگا، بلکہ وہ معاشرہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو فلاح انسانیت کی بنیادیں ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں وہ ہی مضبوط ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو ہمارے انفرادی رویے ہیں انہیں حسین تر بنانے کے لیے ترغیبات دیں۔ مثلاً ظلم کسی بھی قسم کا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرما کر انسانیت کو فلاح کا رستہ عطا فرمایا۔ بطور دلیل اگر ہم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ ایک روایت جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتقاسون مظالم کانت بینہم فی الدنیا حتى اذا نقوا وحزبوا اذن لهم بدخول الجنة فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ لأحدہم بمسکنہ فی الجنۃ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مومن

اس کو اگر جنت ملے گی بھی تو کم تر درجہ اس کو ملے گا اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذاً الی الیمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں انہیں یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کانت له مظلمۃ لأحد من عرضه او شيء فليتخلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من السيئات صاحبه فحمل عليه. الله اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے قبل اس دن کے کہ جس میں کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا. اس دن ایسی صورتحال میں اگر اس ظالم کے اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس کے ظلم کی مقدار کو لیا جائے گا اور اتنے اعمال صالحہ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے. اگر اس ظالم کے پلڑے میں نیکیاں نہیں تھیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ سخت مقام ہوگا. دنیا کے اندر وقت ہے کہ اگر کسی کو زیادتی ہوئی ظلم ہوا اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر لیا جائے اس سے ظلم کسی بھی حیثیت کا ہو. ہمارے یہاں عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید کوئی بندہ کسی کو پتھر مارتا ہے اس کی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے بہت بڑا ظلم ہے, جبکہ ہم بہت سارے ظلم کرتے ہیں لیکن اس کو ظلم کہتے نہیں. کسی کا استحصال کرنا, ڈومسٹک وائلنس کرنا, بیویوں کو تنگ کرنا, ذہنی ٹارچر دینا, یا بیوی ہے وہ خامن کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے, پڑوسیوں کو تنگ کرنا, کسی کے مال پر قبضہ کر لینا ناجائز طور پر, اس کو پریشان کرنا, کسی کی زمین ہتھیا لینا, یہ سارے ظلم ہیں. اور وہاں پر اس کا بدلہ دیتے ہوئے بہت کچھ چکانا پڑے گا, لیکن دنیا میں معاملہ قدرے آسان ہے. اللہ سے معافی مانگے, جس پر ظلم ہوا اس سے بھی معافی مانگے, وہ معاف کر دے گا, اللہ و تبارک و تعالی بھی معاف فرما دیں گے. اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے, باہمی تعاون ہوتا ہے, یہ بھی کسی معاشرے کے اندر اتحاد یگانگت اس کی علامت ہوتی ہے. اور یہ وہ وصف ہے جو قوموں کے اندرونی استحکام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے, جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر باہمی تعاون کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خبر دی المسلم اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, فرمایا وہ کسی اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا

0: ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم قربتن فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ، اور جو کوئی ایک مشکل ایک تکلیف دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی دور کرتا ہے اللہ قیامت کی مشکلات کو اس سے دور کریں گے۔ ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پردہ پوشی کرے گی۔ یعنی باہمی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ، غمی کے اندر خوشی کے اندر شریک ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کچھ صحابہ اکرام نے بعد میں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو مظلوم ہو، اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک لو، اور اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا، اور پھر جو دنیا کے اندر ایک جرم کے ارتکاب کے بعد کچھ سزا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے اس سے بھی بچ جائے گا، لیکن اگر وہ یہ ارتکاب کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ گویا ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لینا یہ بھی ظالم کی مدد ہے۔ اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے اسلام میں جو اجتماعی زندگی کے رویے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انفرادی رویوں کے اندر بھی عمدگی لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً کئی ایک اچھی چیزیں ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سات کام کرنے کا حکم دیا ہے، ونہانا عن سبع، اور سات کاموں سے ہمیں روکا ہے، فذکر عیادت المریض و اتباع الجنائز و تشمیت العاطس و رد السلام و نصر المظلوم و اجابت الداعی و ابرار المقسم۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سات چیزوں سے منع کیا اور سات کام کرنے کا حکم دیے۔ فرمایا مریض کی عیادت کرو، جنازے کے پیچھے چلو یعنی جنازہ پڑھو اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیخ مارتا ہے تو اس کا جواب دو، وہ کہے الحمدللہ اس کے جواب میں کہو یرحمک اللہ، اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس کا جواب دو وعلیکم السلام، مظلوم کی مدد کرو۔ اور پھر فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، اور لوگ اگر کوئی قسمیں اٹھائیں تو مدد کرو کہ وہ ان کی قسم پوری ہو، یعنی اگر کوئی آدمی ایسی قسم اٹھا لیتا ہے آپ اگر اس میں ہیلپ کر کے اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہو تو ان کی ہیلپ کر دو، تاکہ اگر وہ جو کچھ کر بیٹھے ہیں اس سے ان کا کوئی ہیلپ ہو جائے ازالہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ تو انفرادی زندگی کے اندر چند خوبیاں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بطریقی اکثر بیان فرمایا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پر جو ہمارے رویے ہوتے ہیں انہی سے مل کے معاشرے بنتے ہیں. اگر افراد تربیت یافتہ نہیں ہوں گے, ان کے رویے آپس میں اچھے نہیں ہوں گے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں, ایک دوسرے کو پریشان کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں, تو یقینی طور پر جو معاشرہ مرض وجود میں آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی اس کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اس کی آپ چھوٹی سی مثال دیں, بالکل فرسودہ گندے لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھا لیں, ان سے آپ ایک سوٹ بنا لیں, تلوار بنا دیں, اور آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی بنے گی, ناٹ پاسبل. اگر اچھی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھے مٹیریل کا بھی انتخاب کرنا پڑے گا. کہیں سے گلی سڑی لکڑ لے لے اور آپ کہیں میں خوبصورت دروازہ بناؤں گا, یہ ناٹ پاسبل ہے. اگر آپ نے گھر کا خوبصورت دروازہ بنانا ہے اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے, جو کسی چیز کے انگریڈینٹس چاہیے, وہ بھی اگر اچھے ہوں گے تو پھر ہی جا کے وہ چیز بھی اچھی بنے گی. اور اگر را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اگر بالکل گیا گزرا اور ریجیکٹڈ ہوگا, فرسودہ ہوگا, تو آپ کہیں کہ اس سے میں کوئی بہت اچھی چیز بناؤں گا, یہ خام خیالی ہے. اسی طرح جب معاشرہ مرض وجود میں آتا ہے, تشکیل پاتا ہے, تو اس معاشرے کے مرض وجود میں آنے کے لیے بنیادی طور پر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد ہی کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیریں ہوا کرتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں یہ سننا سنانا اپنی جگہ ہے, اصل بات ہے غور کرنے کی, توجہ کرنے کی, اپنے دل پر جھانکنے کی. ہم دوسروں کے اوپر تو انگشت نمائی کرتے ہیں, ہمیں دوسروں کے سارے عیب نظر آتے ہیں اور ان کے معاملے میں ہم بہترین جج ہوتے ہیں, لیکن جب بات اپنی آ جائے تو پھر بہترین وکیل بن جاتے ہیں. آپ نے نہیں, میں تو ایسا نہیں, یعنی وہ وکالت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کی بنیاد پر بھی فتوے لگا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں, جو غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو ہمیں ایک ایک کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ اصلاح اس لیے بھی نہیں کہ اس میں کوئی میرا یا کسی دوسرے یا تیسرے فرد کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی نیچر یہ ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اس میں فائدہ میرا اپنا ہی ہے, تو پھر وہ کام بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہے. اگر پتہ ہو نا کہ صبح اٹھ کے میں نے جانا ہے جاب پہ, مجھے اتنے پیسے ملیں گے, اس کو صرف ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا, تو وہ بندہ آدھی رات کو اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور جب پتہ ہو کہ ملنا مجھے کچھ نہیں, ملنا کسی اور کو ہے, تو اس کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. یعنی انسانی نیچر ہے کہ جب اپنا آدمی کا کسی چیز میں مفاد ہو تو پھر وہ زیادہ خوشی کے ساتھ کام کرتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے. دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, کسی کی حق تلفی کریں گے, اس کی بھی جیسی ہوگی گزر ہی جائے گی. دنیا کی زندگی سب بھی گزر جاتی ہے. کسی نے زمین پہ لیٹ کے گزار لی, کسی نے بڑے لگژری بیڈ میں گزار لی, کسی نے سائیکل پہ گزار لی, کسی کے پاس بڑی عمدہ کار تھی اس میں گزار لی, کسی نے بڑا بنگلو تھا, کسی کا ایک معمولی سا گھر تھا, یہ گزر جاتی ہے. اربوں آئے اربوں آئیں گے, پتہ نہیں کتنے اس وقت زمین کے اوپر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل تو مسلمان کی حیثیت سے بات ہے آخرت کی جواب دہی کی. یہ تو ایک مختصر سا وقت ہے, آنکھ جو بکنے میں گزر جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, جو انہوں نے خاصی عمر پائی, 950 سال قرآن فرماتا ہے تبلیغ کی, کہ اس دنیا کو کیسے پایا, تو انہوں نے فرمایا کہ وجدتھا بابین دخلت من الاول وخرجت من الاخر, کہ میں نے دنیا کی زندگی کو اس طرح پایا کہ دو ڈورز تھے, دو دروازے تھے, ایک سے انٹر ہوا اور دوسرے سے باہر نکلا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کل اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی. یہ حقوق العباد کی تلفی اور ان کا خیال نہ رکھنا, دوسروں پر ظلم کرنا, دولت کی اندھی محبت میں اس طرح گرفتار ہونا کہ کسی عزیز رشتہ دار غریب کا بھی خیال نہ رکھنا, اور معاشرے کے اندر جو دیگر طبقات ہیں ان کا بھی خیال نہ رکھنا, اور یہی خوش ہونا میں بہت سمجھدار ہوں, کلیور ہوں, میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے, دس از نتھنگ. ہمیں آخرت کی فکر کر کے یہاں اصلاح کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے, ابھی مہلت ہے, لمحے کا پتہ نہیں. اور انشاءاللہ پروگرام کے اندر ایک وقفے کا وقت ہے, دوبارہ جلد ملاقات ہوتی ہے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Allah by Tasneem Motala. Some say he is the moon. Some say he is the sun. But we as Muslims believe he is one. He teaches us to love and not to hate. He is Allah, the Most High, the Most Great.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahidin. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
5: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Exam Preparation Jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stressed about GCSEs, need a better plan, just sit with past papers, say the recent plan. From time management skills to knowing the scheme, practicing tests make you pass like a dream. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Around the world, millions face the ravages of conflict and natural disasters, leaving countless unable to observe their fast. But with your support, last year, we fed over 60,000 people across 14 countries. This year, the need is even greater, and your generosity can light up the world once more. Join UKIM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
8: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
9: You could offer a quality service that really is second to none.
10: Or you could have offers that are simply unbeatable.
8: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
11: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
12: Has it clicked yet?
11: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
14: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
15: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. معزز و محترم سامعین کرام, ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام صدائے تکبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فلاح انسانیت کا رستہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ چند ایک وہ عوامل جو انسانیت کی فلاح میں انفرادی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ابھی ہم ایک دوسرے پہلو پر چند ایک معروضات عرض کریں گے. وہ دوسرا پہلو ہے کہ اجتماعی رویے اور وہ قانون اور انصاف کے تقاضے جو معاشرے کے اندر پورے ہوں تو انسان پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم اجتماعی رویوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا منہج, آپ کا طریقہ, آپ کی سیرت, اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. بلکہ انہی تعلیمات کو کسی بھی حوالے سے اگر کئی غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی ترویج دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کے نتائج مثبت نکلے اور وہاں پر امن, آشتی, سکون اور بہت ساری ایسی خوبیوں کے عمل و معاشرے بن گئے. اور مسلمان ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں ان تمام رویوں کے متعلق ارشادات کے باوجود جب ہم نے پہلو تہی کی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے کہ ہمارے معاشرے توڑ پھوڑ کا شکار ہیں اور ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ بنیادیں کیوں ہلی ہوئی ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس حوالے سے چند ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے. آج کل آپ دیکھیں کہ دوسروں کے مال و اسباب اور جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا, یہ ایک ہماری اجتماعی زندگی میں ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں, کچھ لوگ یہاں دوسرے ممالک میں آ گئے, بعد میں بندر بانٹ ہو گئی جائیدادوں کی, یا ان کی اپنی زمینوں کے اندر لوگوں نے قبضے کر کے اپنے گھر بنا لیے, پیپر تبدیل کرا لیے, جو سسٹم ہے وہاں پر پٹواری کا اور تحصیلدار کا اور دوسرا تیسرا, وہاں پر جیلی پیپر بنا کے کیا کیا کچھ کر لیا اور یہ سمجھا کہ اس طریقے سے میں جیت گیا اور میں کامیاب ہو گیا, اس لیے کہ میرے پاس جائیداد زیادہ آ گئی ہے. جابرانہ قبضے کر لیے لوگوں کی زمینوں پر, جائیدادوں پر, پلاٹوں پر. یہ ایک آج کے دور کا ایک بڑا عجیب قسم کا مسلمان معاشروں کے اندر ناسور ہے کہ جب کہ ہمارے ہاں حلال حرام کی تمیز کے بارے میں قرآن کی آیات, احادیث ہر بندہ جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود ذرا پرواہ نہیں کرتے, ذرا کوئی ڈر نہیں لگتا نہ دنیا کے کسی قانون سے اور نہ آخرت کے کسی قانون سے. یہ ایک بہت ہی ظالمانہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا, حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع ارضین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے زمین کے متعلق کسی قسم کا ظلم کیا, یعنی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا, اس کے بدلے میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا ہتھیا لیا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ کہ سات زمینوں کا طوق اس زمین اتھیانے والے جابرانہ قبضہ کرنے والے اس غاصب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے گھر پر قبضہ کر لینا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا، اور پھر بزا میں خیش خوش ہونا کہ میں جیت گیا، وراثت کی تقسیم میں ہیرا پھیری کر لینا، بہنوں کا حصہ تک کھا جانا اور یہ سوچنا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا. ارے کامیاب نہیں ہو گیا، ارے سات زمینوں کا طوق ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا. من دو من کا پتھر اٹھا سکتے ہو اگر گلے میں ڈال دیا جائے؟ کیا حال ہوگا؟ اور اس زمین کو دیکھ لو، اتنی سات زمینوں کا طوق گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا یہ وہ زمین ہے جو تو نے کسی کا قبضہ کر کے اپنے لیے لے لی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ کون ساتھ لے کے جاتا ہے؟ وہ جو پانچ فٹ گہری، چند فٹ لمبی، چند فٹ چوڑی، وہ بھی نصیب ہو جائے تو قسمت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، وہی ہے کفن میں لپیٹ کے وہاں لے جانا ہے. یہ زمینیں، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، سب یہاں ہی رہ جانے ہیں. آرام کما کما کے دوسروں کے لیے چھوڑو گے جو آپ خود دو گے؟ بچوں سے پوچھا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا، وہ تو کہہ دیں گی ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو یہی کچھ کرتے رہے ہیں، انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. وہ بھی اپنی جان چھڑا لیں گے، اور واقعی وہ مجرم بھی نہیں ہیں، انہیں کیا پتا ہے کہ ابو نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کہاں کہاں سے آرام اکٹھا کیا ہے، وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر تو جان اپنی آنی ہے شکنجے کے اندر. تو اس طرح یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اجتماعی طور پر ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ عام رویہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا. یہاں پر ہم نے دیکھا کسی نے کسی پر اعتماد کر کے اس کے نام مکان لے لیا کہ چلو جی یہ بھائی ہے یا ٹرسٹ وردی ہے. تو ہمارے سامنے کئی کیس ایسے آئے کہ بعد میں مکر گئے، انہوں ظاہر ہے کہ اب وہ بندہ کر تو کچھ نہیں سکتا، وہ ایک ٹرسٹ تھا جس وجہ سے بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، آخرت کا ڈر ہونا چاہیے. دنیا کی گزر ہی جانی ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کسی کا کھا کے آدمی سکون سے سو نہیں سکتا، یہ ایک لکھی پڑی بات ہے. تو بہر کیف یہ ہے کہ سات زمینوں کا جو طوق ہے وہ گلے میں ڈالا جائے گا اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے. ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں ان میں ایک اور چیز بڑی پنچ کرتی ہے. ہم جب یہاں پر ہوں، پاکستان میں جائیں، دیگر جگہ جائیں، ہمارے معاشروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. وہ ہے کہ جھگڑالو افراد، بات بات پہ جھگڑا، ایئرپورٹ پہ ذرا سی بات ہوگی وہاں گرمی سردی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے، پارلیمنٹ کے اندر ذرا سی بات ہوگی تو ایک دوسرے کو چہرے ماری، ایک دوسرے کو پیٹا، گالی گلوچ کیا، سڑکوں کے اوپر، سینٹ کے اوپر، اندر پارلیمنٹ ہاؤسز کے اندر، دیگر مقامات پر، جبکہ مہذب قوموں کے اندر ایسے رویہ میں کم نظر آتے ہیں. اب دلیل سے بات کرو، دلیل سے رد کرو، اپنا موقف بیان کرو، لیکن اس طرح کی مخالفت اور اس طرح کے جھگڑے، یہ ہمارا ایک قومی نشان بنتا جا رہا ہے. کہیں پر بھی جاؤ وہاں پر جھگڑے ہی جھگڑے، ہر بندہ دوسرے سے جھگڑ رہا ہے. کسی گھر میں چلے جاؤ تو میاں بیوی کے جھگڑے، بازار میں چلے جاؤ گاہک کے اور دکاندار کے جھگڑے، پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے جاؤ تو اپوزیشن کے اور وہاں حزب اقتدار کے جھگڑے. یعنی یہ جو جھگڑے والا رویہ ہے، اس کے بارے میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کیا ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصیم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ترین آدمی وہ ہوگا جو ترش روح ہے اور جھگڑالو ہے. جس کے ماتھے پہ ہر وقت بل رہتا ہے اور وہ ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے لوگوں سے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی تر شروع ہے, جھگڑالو ہے, ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے, اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا, وہ اللہ کے محبوب بندوں میں بھی شامل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, مسکراہٹ چہرے پہ ہو, اچھی طرح لوگوں کو ملیں, معاشرے کے اندر امن و آشتی آئے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی رستے سے جا رہے ہیں, وہاں پر ایک آدمی آپ کو جانتا نہیں, کوئی چھوٹی سی شاپ ہے, دکان ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں اپنا کام کر رہا ہے. آپ وہاں سے گزریں, کچھ نہ لیں, کوئی شاپنگ نہ کریں, اس کے پاس سے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو کہہ دیں السلام علیکم, وہ آگے سے کہے گا وعلیکم السلام. آپ گزر جائیں, آپ آگے چل جاتے جائیں گے, اس کے دل کے اندر آپ محبت کا ایک بیج بو کے چلے گئے. وہ بعد میں سوچتا رہ گیا, یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے. اور اگر چند دن, ایک ہفتے تک آپ ایسا کریں گے, آپ نے اس سے کوئی شاپنگ نہیں کی, آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں, اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا, انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا, آپ جانتے بھی نہیں اس کو, لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی میں اسے ملوں, کہ اتنا اچھا بندہ ہے, اتنا پیارا بندہ ہے, مجھے یہ مسکرا کے سلام کر کے روز گزر کے جاتا ہے. کیا ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کے پاس سے گزریں, ماتھے پہ بل ہو, چہرے پہ ہو, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کروٹ ہو, اور منہ بٹا ہوا ہو, اور آپ غصے میں اس کے دیکھ کے خوفناک آنکھوں کے ساتھ آگے گزر جائیں, وہ کہے گا یہ کیا بدتمیز آدمی ہے. دو دن چار دن کریں گے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار یہ بندہ یا گزرے ہی نہ, یا میری نظر ہی اس پر نہ پڑے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ رویے جو ہیں, یہی بڑی چینج اور بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی ہم یہاں پر ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, یا ویسے رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر کسی کو ذرا بھی کوئی غلطی آ جائے وہ سوری کر لیتا ہے, اگر ہم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کریں وہ تھینک یو کر لیتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ملتا, کوئی بندہ تھینک یو کرنا یا سوری کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے, الٹا وہ چاہتا ہے کہ غلطی بھی کروں اور اس کا گربان بھی پکڑوں, جھگڑوں اس کے ساتھ. اگر وہ کوئی بندہ بیچارہ کمزور ہے تو پھر تو اس کی آئی سختی, پھر تو پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن اگر کوئی آگے سے بندہ ٹھیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجبور ہو کے کوئی ہتھیار پھینکنے پڑ جائیں. تو برقیہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بات بات پہ جھگڑے کرنا, وہ ڈومیسٹک ہوں, وہ سوشل ہوں, یا کسی بھی حوالے سے ہوں, اسلام کے اندر ان کو کوئی وقت نہیں دی جاتی, بلکہ اللہ کے ہاں جھگڑالو لوگ اور تو شروع لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبغوض ہوتے ہیں, مبغوض ترین ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے, ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام یہ پھیل جاتے, یعنی چلے جاتے. یعنی ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ کی حسن خلق کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, آپ کی ان سے محبت, ویل وشنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قریب کرتی ہیں ان کو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہیں مرد خلیق. جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جہاں پر کڑوے پانی کا چشمہ ہو کون آئے گا وہاں پر پانی لینے کے لیے. یہ بات ہے. تو اس طرح میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھگڑالو لوگ جو ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والے, اس سے بچنا چاہیے. جب اللہ کے نزدیک وہ مبغوض شخص ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے کاموں سے جو اللہ کی نظر میں ہمیں مبغوض بنا لے. پھر اس کے بعد باہمی عزت و احترام, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, میوچل ریسپیکٹ. ہر بندہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرے, معاشرہ پرسکون رہے گا. اگر نہیں کریں گے اور یہی سوچیں گے بس سارے میری عزت کریں, میں بڑی چیز ہوں, سب میری عزت کریں, مجھے نہ کسی کرنی پڑے, وہ میری توہین ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اگر عزت کرانی ہے تو عزت کرنی بھی پڑے گی. اور جب باہمی عزت کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر پھول کھلیں گے, کانٹے نہیں. ادروائز وہ معاشرے جو میوچل رسپیکٹ سے خالی ہوتے ہیں وہ جنت نذیر بننے کی بجائے جہنم زار بن جاتے ہیں, نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ. فرمایا کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی کا کھونچا گاڑنے سے نہ روکے. یعنی جب پڑوسی ہیں, دیوار درمیان میں ہے, وہ کوئی اس میں لکڑی کی کوئی چیز ٹھونکے اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں نہیں جی میری دیوار ہے. یعنی باہمی احترام کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو عزت دو کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ اجازت دے دو کہ وہ اپنا کھونچا وہاں ٹھونک لے, منع نہ کرو, پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ہی سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے جس میں اجتماعی معاشرے کی اصلاح کے لیے آقا علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور ضامن ہیں اصلاح معاشرہ کی اور معاشرے کو پرسکون بنانے کی. آپ نے فرمایا, ایاکم والجلوس علی الطرقات. پھر آپ نے فرمایا, فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غز البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهی عن المنکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو, رستے میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان مجالس میں بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کرتے ہیں, اس لیے ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم رستے پر بیٹھتے ہو کسی ضروری کام کے لیے تو پھر ان رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, بڑی ہی کام کی یہ باتیں اگر ایک پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظروں کو نیچا رکھنا, وہاں عزت مآب بیٹیاں بھی گزرتی ہیں, بہنیں بھی گزرتی ہیں, اس لیے اپنی نظروں کو نیچا رکھو کیونکہ دیٹس پبلک پلیس. جب پبلک پلیس میں تم بیٹھے ہو تو وہاں اپنی نظریں جھکا کے رکھو. کئی دفعہ جانا پڑے تو ٹاؤن سینٹر میں ہمارے کئی بزرگ, کئی لوگ صبح صبح جا کے وہاں بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی ایک رستے والی بات ہے, یا کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں جہاں لوگوں کی گزرگاہیں ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں بیٹھ بھی گئے ہیں کوئی گپ شپ لگانے کے لیے, کوئی کافی پینے کے لیے, چائے پینے کے لیے, تو کوئی بات نہیں, بیٹھ جائیں, وہ بینچ ہوتے ہی بیٹھنے کے لیے ہیں, لیکن پہلے نمبر پر نظروں کو نیچا رکھیں. اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف دور کریں, اگر کوئی سلام دیتا ہے تو سلام کا جواب دیں, وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، یعنی یہ حق ہے رستے میں بیٹھنے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فلاح انسانیت کے لیے جو اجتماعی رویے ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا ینتحب نحبۃ یرفع الناس الیہا فی ابصارہم حین ینتحبہا وہو مؤمن. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، کوئی شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، کوئی چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا. یعنی یہ معاشرے کے اندر ایسے ناسور ہیں جو معاشرے کا امن خراب کرتے ہیں. ہر آدمی جو کامن سینس سے بھی ان باتوں کو سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد معاشرے کے اندر بپا ہوتا ہے. شراب، اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور حرام قرار دیا گیا قرآن پاک میں. چوری چکاری، ڈاکے مارنا، اس سے بھی معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ وہ خرابیاں کیا مسلمان معاشروں میں نہیں؟ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں افراد اپنی اپنی صلاح کر لیں، سوچ لیں کہ ہم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے، کس رستے پہ چلنا ہے اور آخرت کا کیسا انجام ہمیں چاہیے، تو ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. لیکن ہمیں اپنے حال کی خبر کم ہوتی ہے اور دوسروں کا ہر وقت ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا، وہ یہ کھا گیا، وہ یہ پی گیا، وہ یہ کما گیا. اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے رویے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہر بندہ اگر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنے کردار کا ایک مراقبہ کرے، ایک تجزیہ کرے، ایک انالیسز کرے اور اس میڈیٹیشن کے بعد وہ سیدھے رستے پر چلنے کا تہیا کر لے، اپنی کمزوریوں کو واش آؤٹ کر دے اور وہاں پر نیکیوں کو جگہ دے دے، اچھائیوں کو جگہ دے دے، تو معاشرہ یقیناً پرسکون بن جائے گا. وہ اکبر بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، نتیغال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے، دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا. کہ جب تک اپنی برائیوں پر نظر نہیں پڑی ہمیں ہر ایک برا نظر آتا تھا. اور کبھی بتوفیق اللہ تعالی ہم نے ذرا گردن جھکا کے اپنے گریبان میں جھانک لیا، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غفلتوں کو ہم نے پہچان لیا اور ان کا احساس کر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ دوسروں کی برائیاں نظر ہی نہیں آتی، اپنی برائیوں کے اندھیرے کے پیچھے چھپ گئی ہیں. اب کیا ہے کہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں، اپنے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو چند ایک معروضات عرض کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو ارشادات فرما دی. اور جو چیزیں آرام کی گئیں ان کی حرمت کے پیچھے بھی، آرام ہونے کے پیچھے بھی کئی ایک حکمتیں کار فرمایا. کہ یہ ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور دوسری طرف کیا ایک معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں. پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اگر ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلیاں لے آئیں، اور مختصر یہ کہ ہم تہیا کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں اگر پیدا ہوئے ہیں یا کوئی ریورٹڈ بھی ہے، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے، اور مسلمان بن کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، اسوہ کو، ارشادات و اقوال کو اپنانا ہوگا. پھر ہی ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا اسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ تعالیٰ.
12: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
16: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
17: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.